ginaagwanta ang kasakit kag ang kahidlaw kag ang pagbalayo kag sa panimalay para matagaan sang mayong nga basdam lag ang pamilya ilabay nagin sa pagtuon sa mga kabataan sa amotong tiempo. Amo ni ang uso nga kanta sang una iyan ni Ruel Cortez mga ka K5 madamo masang pamilya nga naga binuligay kag nagasenso o mas madamo man nga pamilya ang nagbinulagay kag naguba tungkol sa pagpalayuan nila tungkol sa kapigaduhon nagpasimpalan ang isa ka membro sang panimalay nga para matagaan sang maayong agmasanag nga boss damlag ang ila panimalay pero naguba ang ilang pagpangabuhi ang asawa tungkol sa nahidlaw sa bana nangita iban nga kalingawan mga ka K5.

May aga mga kakaypaib, umpisahan ta ang aton palatuntunan pinaagi sa pagpangamuyo. Amay namon nga langit noon, Diyos nga labing balaan. Sa gihapon, kami ang nagatubang sa imusubong kay nagapangamuyo nga sa pagsugod sa sining nga kaagahon, amon gid ginatugyan sa imo ang amon tagsa ka mga kabuhi. Ikaw ang magpanguna kabay pa o amay sa amon nga mga desisyon, sa amon tagsa ka mga trabaho, kag mga plano sa amon nga pagpangabuhi. O Diyos, kung may kabudlayan, hatagi kami sang kaisog. Kung may kalipay, tudloy kami nga magpasalamat. Kabay pa nga mangin maayo kami tanan, ilabi na sa amon tagsa kaisig kapareho. O Diyos, nga labing maayo kami subong, nagaampo sa imo, nagapangayo sa proteksyon, batok sa balatian, katalagman, kagsubuman kalautan. Initanan, amon ginapangamuyo, ginaampo sa imo amay. Pinagi kay Kristo Jesus, ngayon mong bugtong anak, kagamon man luluwas. Amen.